Yes. Assalamu alaikum. Mboku deglukati. Dilen Fateli yenengi deglu sen émission Reggae Jam. Bini amal fi ci Radio Sénégal International fréquence bi di 92.5. Kaddu gi di bayeku fi ci Triangle Sud. Ni andak man ci liguey bi tay Seydina Sow mo nek ci CDM Khalifa Lo yore xarale yi sen xarit sen doomu ndey Cheikh Mala Doucouré nek ci microphone bi di mbekté sa suné rek ñew andak yeen ci sen émission bi nga xamantene dañ ko daldi jaglel musique reggae bi nga xamantene fa deug yalla di musique bi nit ñi sop fu nek ci aduna di nuy suñu rak DJ Maxime nek fi ci kër gi ñu koy nuy bu baaxa baax di nuy DJ Gabi mom tamit ci kër gi la bok ñom ñaar yépp